da Horosi fatte sere. Dan de tengo buka fini ne vrem la ca local, se vede, o ne la vrem doar pe usi itinerare local. Atunci ne la vrele lor fel moras mai de tine fatte. E depois, ida ma tengo cura pire în tempo. Se e la cura pire în tempo, ma ca esi sempre attacca. Ne vrem hausi vere, acea duza umorul care, cum va esere,